Sɛ Israelfoɔ no sɛ sɛnea maka bɔne agu m'asom no bɔne no a na ɛbɛba mo so o na deɛ maka no a na mɛyɛ wo te woaka sɛ papa kyerɛ Awurade